ma de bia onye shepe hey ebusu na me kambo se emutu special no be sumu ye no promise to a ebe kon kan ya kwa ko fa bia kasa bondia bremo esa ba wa kasa woni me ame papa me ama de ni na Yeah.